0: Grazie, dice Ani se culumunu.
1: What's a
0: Grazie, dice Ani se culumunu.